0: दोए भले। एक संत एक राम, राम जो दाता मुकत को संत जपावे नाम। महापुरख दी ड्यूटी है जग्यासु नू निरंकार दे चरणा नाल जोड़ के नाम जपाउण दी, ते अकाल पुरख वाहिगुरु नाम जपन वालिया नू मुक्ति प्रदान करदा है, उना नू जन्म मरण तो रहत करदा है। पर निंदक लई कोई थाओ नहीं, जेड़ा महापुरखां दी निंदा कर रहा है उस मनुख नू जहर देन दी लोड़ नहीं, वो तो पहला ही मर चुका है। महापुरखां दे तां दासां दा भी दास बनना है, क्योंकि जपन वालियां दी संगत करांगे तां सानू भी नाम मिठा लगेगा। हजूर मोर लगा रहे हैं इना बचना ते के संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। जपन वालियां दी संगत करिए तां नाम मिठा लगन लगदा, पर अभाग हन ऐसे मनुख जिन्हां नू जपन वालियां दी संगत नहीं मिली। उन्हां दा जीवन अधूरा है जिन्हां नू जपन वालियां दी संगत नहीं मिली। बाबा नंद सिंह जी महाराज जो सास ग्रास भगती करन वाले सन, धन गुरु ग्रंथ साहब जी दे अखर अखर विच उन्होंने गुरु नानक दा दर्शन कीते। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी महापुरख ते जिन्हां महापुरखां पासों वरोसाए सन ना, बाबा हरनाम सिंह जी पुछो वालियां पासों, उन्होंने एक वेरा याद कीता, महापुरख महापुरख नूं सुनिया नहीं भेजदा। गुरु ग्रंथ साहब महाराज अगे इच्छा प्रगट कीती ते ए तार बाबा जी तक पहुंच गई, भाई अज साडे परमार्थ दे गुरुआं ने सानू याद कीता। उचारण करो श्री
1: श्री वाहे।
0: आप चल पे महापुरखां दे पास जल्दी पहुंचना चाहुंदे सन, इस लई नहर दी पटड़ी पटड़ी तुर पे, भाई इधरों शॉर्टकट है जल्दी पहुंच जावांगे। ता अगे एक हंकारी पुरुष जिसका नाम सी SDO चन्नन सिंह, जिसने कदे किसे महापुरख दी संगत नहीं कीती, कदे सत संगत विच फेरा नहीं पाया। जदों बाबा जी दी कार अगे गई तां ए फिर उथे रोक दिता, किदे हुक्म नाल आए हो, क्यों आए हो, तुसी मखौल समझ लिया। बाबा जी दे नाल कुछ सेवक सन सरदार सन, उन्होंने कहा भाई बाबा जी ने जल्दी जाना सी जिस करके ए रस्ता अख्तियार कीता है, तू कोई 100-200 लेना तो ले लै, उच्ची ना बोल। आख्या एहो जे महापुरख बड़े वेखे हन, मैं की समझदा हां किसे संत महात्मा नूं, मैं तुहाडा चलान करांगा। सरदारा ने बथेरा किया कि रब दे प्यारियां दे नाल ऐसा वर्ताव करना ठीक नहीं। कहन लगा मैं बड़े वेखे हन संत महात्मा, इस तरह मैं जे रस्ता खोल देवा मेरी नौकरी चली जाएगी, मैनू कौन पूछेगा, मैं तो चलान ही करांगा। होर भी कुबचन बोले जो कहन नूं जी नहीं करदा। बाबा जी कहन लगे भाई इहदे नाल क्यों बाद संवाद करदे हो, आ कच्चे उतार लो ते सीधे रस्ते पहुंच जांदे आ, कोई गल नहीं थोड़ी लेट हो जावांगे। बाबा जी जदों पुछो कला पहुंचे, ए पठंडे तो 15 किलोमीटर उरे अस्थान है। जदों बरनाले वल आईए तो रस्ते विच पुछो कला पिंड आउंदे। जदों बाबा जी पहुंचे अपने जिन्हां कोलो वरसाए सन अपने परमार्थ दे गुरुआं पास पहुंचे, ਡੰਡਵਤ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਇਤਨੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਜੋ ਸੇਵਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ਪਟੜੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ SDO ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਬਚਨ ਬੋਲੇ ਹਨ ਉਸਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਈ ਚਲੋ ਨੌਕਰੀਓਂ ਗਿਆ, ਚਲਾਨ ਖਾਰਜ। ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਗਈ, ਚਲਾਨ ਵੀ ਖਾਰਜ, ਨਾ ਇਧਰ ਕਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਉਧਰ ਕਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਪੋ ਸ੍ਰੀ
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
0: ਇਹ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਬਚਨ। ਚੰਦ ਤੇ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦਰਿਆ ਪੁੱਠੇ ਵਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਬਚਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਉਂ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਗੰਠੀਆ ਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੰਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਓਂ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਦੁੱਖ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੱਲੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਈਵਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀ ਪਏ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੰਸਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਈਵਾਲ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚਹੂੰ ਦਿਸ ਘੇਰੈ, ਵਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾਡਤ, ਕੋਉ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇੜੇ। ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਵਧਦਾ ਗਿਆ,